0: Harselor.
1: Já.
0: Metal.
1: Kyllä, mitäs mun tää laine?
0: Mitäs tää? Me, sehän...
1: Jos mä vedän tän ekan, että se rikkoo sun korvat. räjäyttää sun pään.
0: Räjäyttää. Mä menin sanoa, että potkii sun persettä vielä. Niin, kyllä,
1: no, mutta sehän käy.
0: Niin.
1: Sehän on sama.
0: Joo.
1: Vedetäänkö koko homma niin kuin englanniksi?
0: Suomeksi.
1: Siis, suomeksi koko paska?
0: Joo.
1: Aja, okei.
0: Okei. 1, 2, 3. Terve, tässä on Sami ja
1: Petri Ensi Ferun bändistä. Ja sä kuuntelet
2: ArcelorMittal.
1: Se rikkoo sun korvat.
0: Ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetisti. Kuuntele sitä. Nyt.
1: Heti.
0: Tässä.
1: Nyt.
0: Paikalla.
1: Joo.
0: Niin.
1: Kyllä.
0: Kuuntele.
1: Hei.
0: Tässä.
3: Thank you very much. How do you say thank you very much in Finnish?
4: Kiitos.
3: Kiitos?
4: Kiitos. Kiitos. Still pleasure.
3: Have a good show.
4: Thank you.
0: We will.
4: We will. I'm sure. Yeah, you too.
3: Thank you very much.
4: Thank you. Thank you, lady. It was a pleasure. Thank you.
5: Thank you.

0: Terve, tässä on Sami ja Petri ensi Ferun bändistä. Ja sä kuuntelet
1: ArcelorMittal.
0: Se rikkoo sun korvat ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetistä. Kuuntele sitä.
1: ArcelorMittal.
0: Se rikkoo sun korvat ja...
2: Réveillez-vous, écoutez plutôt Radio Larzac.